0: 陆亚航，你跑得了吗？我们的援军马上就要到了，
1: 丢不丢人呢？大家还在找人呢。
2: 軍曹何日間か力に放り込め、人間は暗闇では脆くなるものだ。一番潰れやすい。
3: 観光し続けたらどうしますか？
2: 処刑道具は何のためにあるんだ？
3: わかった。

0: 何を考えていますか。
1: あの女、ドン・シャオフォンのことを考えているんだ。今はクンズしか手に入れていない。もし奴が一言も発しなければ、我々は永遠にルインハオの居場所がわからん。それでは尋問官が到着した瞬間、我らは軍服を脱がなければならなくなる。
0: もしもし。はい、わかった。大佐、電話によると犯人は面会を求める。
1: お、こんなに早く音を上げたか。もう少し持つかと思ったんだがな。ルインハほど意志が強くないようだな。天国の味は試させたことだし、今度は地獄の味の番だ。
2: 先生，有什么需要吗？
3: 啊，月牙间吗？
2: 您是要朝南的还是朝北的？
3: 我需要一间中间的。
2: 有，跟我来吧。
4: 这茶月品一下。
5: 同事，可找到你们了。
3: 啊，
5: 来，坐下说。
3: 哎，好。自从老张牺牲之后，我们就一直没敢跟你们联络，就是担心敌人会毁掉我们的地下组织。
5: 我是联络员老李，是老张的下线。
3: 哦，
5: 自从老张牺牲以后，这里的情报根本送不出去，急得我们寝食难安。哎，现在好了，终于跟组织联系上了。
3: 好，那好，那就把你知道的消息跟我们说一说。
5: 好，先喝口水吧。
3: 啊，好。

0: 你不是说救坤子吗？你别这么冲动行不行？坤子这么做是不想暴露我们的基地。先回去，再想办法。
1: ご予想の通り、また騙されました。哼，本当に英雄になりたいようだな。さっき帰った時、石田に会った部下と蝶を出ました。部下と出ただと。
2: 失礼します。
3: あれ。

0: 大佐閣下お呼びですか。
1: 石田少佐、私の部下を勝手に使ったそうだが、理由を聞かせてもらおうか。
0: 逃げた賊を追撃するためにそうしました。緊急事態で報告する暇がありませんでした。
1: 秘族？何の秘族だ。
0: 捕らえた丸太です。実験用に準備したんですが、逃げられてしまいました。
1: 石田少佐は実験のために尽力してお疲れのようだ。ゆっくり休んでくれ。
0: はい。
1: 今我々は受け身の立場だ。クンズがルイン派を売ることはありえない。今松本もずっと音信不通だ。尋問官がここについてしまったら二度とチャンスがない。
2: 大佐閣下、僕もずっと考えています。
1: 今までの布石じゃ限界がある。だが利用していないものがまだある。
2: その女の秘族のことですか。
1: いや、不動産の貴族全員だ。命がけでも利益を求める亡命の連中だ。利益を餌にして引きつければ、きっと奴らもこちらに流れるはずだ。
2: 大佐、バイジュンさんも連れませんか。
1: あいつを連れていくんだ。売国奴という罪をちゃんと被せてやるんだ。時間は命だ。今すぐ行け。
3: はい。
4: 这里就是虎头山山寨。
5: 哎哎哎，别动家伙，都是朋友，啊！
6: 这是谁呀？这是我心哪尊神呢？原来是白金山呐，咋的？身上又皮痒痒了，既吃不记打呀？又来送死来了？
5: 看你这话说的。哎，我就问你啊，一刀兄弟，这虎头山的老大是不是童老虎啊？他要是，我随时都能来。如果哪天你成了老大，我发誓，白金山绝不进虎头山半步。
6: 等着吧，等我成了老大，我第一个灭了你们家。说吧，有啥事儿？
5: 你赶紧到前面禀报一声吧，就说我带来了一位重要的客人，啊。有大生意要跟大当家的商量商量。
6: 大生意？我告诉你，不是看在钱的份上，你这辈子别想进来。让他进来。
7: 来，请接请。
6: 大当家的，姓白的犊子说找你有事儿。
8: 白先生来了。来来来来来来来，坐呀。
5: 多谢佟大当家的。今天啊，我来给你带来了一桩大买卖。
8: 哎，大买卖？哎，说说看，什么大买卖？
5: 我先给您介绍一下，这位是安泰城驻军部队的渡边少佐。
8: 白金山，你今天突然来我们虎头山，还带了一个日本人，你不知道啊？我们虎头山不跟日本人打交道。
5: 大当家的，正所谓交道交道，要广交天下朋友，才是光明之道嘛。再说了，今天我们来，又不是宣战，是来谈生意的嘛。
8: 我知道你白金山跟日本人做买卖。但是怎么坐到我虎头山上来了？啊，我虎头山什么买卖都做，就是不跟日本人做买卖。
5: 大当家的，此言差矣。这做生意嘛，只要是有利可图。
9: 那个，您管他是哪国人呢？

0: むしろいいことです。沈黙艦が来るときに会われなければ。
1: 後連の部隊はゲリラ戦が得意だ。特に山奥では皆が皆ウサギのようで、ルインハオが加わると余計に面倒だ。事前に準備をしっかりとやっといてくれ。もしも突発事件があっても尋問官にはバラすんじゃないぞ。
0: 明日尋問官到着まで漫然な計画を用意します。
1: 石田よしみは何か動きがあるか？
0: 特にないです。松本が戻ってこないからまだ何も。
1: 松本に何かあったんじゃなかろうか？
2: 我已经决定了，明天我和潘子化妆成替审官，打入敌人内部去救坤子。
3: 不行，我不同意。你们打入敌人内部，这太冒险了。一旦被识破的话，那损失的不仅是你们两个人，那咱们整个小分队就得陷入瘫痪。
4: 对呀，你可别忘了，我和那石田佳美可跳过舞，是吧，姐？
3: 就是啊。
4: 这要是让人认出来，那咱可跑不了。
5: 咱们这次去的是南野修正的监狱，这个石田佳美咱们未必能碰得着。
3: 万一要是碰到了呢？
5: 哪儿那么多万一？
3: 那你的日语能过关吗？
5: 你忘了，你哥那可是抗大毕业的，
6: 那日语是必修课。
5: 没问题。
3: 那如果你们要是执意要去的话，这次任务我必须也参加。你们负责打入敌人内部，我负责在外面接应。
5: 若雪，你这伤能行吗？
3: 没问题啊。

0: 佐藤尋問官、お疲れ様です。こちらへどうぞ。
1: 何？尋問官が安泰城に着いたって？
2: そうよ。
1: 南野のやつ、私に到着を知らせなかったとは。警戒してるよね。逆に見せてもらおう。ロイエンハオが消えた今、尋問官に何というのか。
3: 南野大佐、石川司令官の命令で犯人ルーインハオを尋問しに来ました。緊急なので今すぐルーインハオの情報が欲しい。
0: ルーインハオはソ連から帰ったプロの軍人です。当面我々と対抗してきましたが、共産党であることを否定し、自分の身分さえ否定しています。
3: 尋問が数日経ったのに使える情報は一つもない。駐在軍の能力を疑いかねないね。それならば司令部に引き渡して、今日は犯人を司令本部に連れて帰る。
0: そんなに急ぐことは。皆様も長旅でお疲れでしょうし、私も桜会で昼食を用意しました。食事が終わってから仕事を引き渡すことにしましょう。
3: それは結構。時間がないし任務第一だ。さらに石川司令官も非常に重視しているので、すぐに出発したい。一刻も早く。
0: それならば監獄までご案内します。

0: ということも認めようとしません。
1: 君たちはどうやって身分を確かめたんだ。
2: こちら身分情報、どうぞ。
1: よし、すでに身分の確認ができているのならすぐに司令本部に連れ戻す。
0: はい、では護送車両の用意を。
1: いや、今高連の活動が頻繁で下手すれば疑われてしまう。でも逃走を防ぐために防犯措置を取ってもいいだろう。
0: 参謀長の車は私が案内し、場外までお送りします。
1: ご苦労。

0: 北少佐、何をしているんだ。どけ。
1: あなたがあの佐藤尋問官でいらっしゃいますか。
2: そうだ、私が佐藤だ。
3: あ、到达下一站的时间是19:53，到达终点站是21:46。
1: 餐车什么时间可以用餐啊？
3: 餐车现在就可以。
1: 佐藤さん、随分お急ぎですね。
2: 公務がある、長くいられない。
1: 急ぎでもよく見ないと、偽物を連れて帰ったら困るでしょう。
2: 間違いない。連れて行くのは奴だ。
1: 佐藤さん、私が来たのは一つ伝えたいことがあるからです。あなたが連れて行こうとしてる奴は、陆英豪ではありません。

0: 石田少佐はなぜ引き止めた。すでに南の大佐から犯人を引き渡り、今から本部に帰って尋問する。
1: 佐藤さん、今すぐあなたに証明できます。こいつは陆英豪ではありません。
2: 你是谁？你到底是谁？
3: 都给我听好了，小爷我行不更名，坐不改姓，我是你爷爷，老子是抗联的，专杀你们这帮王八犊子。
1: 嘴硬是吧？我看你就是不见棺材不落泪。这只是刚刚研制出来的病毒疫苗，动物实验证明这种病毒可以让人在一个小时之内身体奇痒无比，最终全身皮肤溃烂而死。郭浩坤先生，这种感觉就像是有一万只虫子钻进你的肌肉，吸食你的血液，到最后只剩下空空如也的白骨。
0: 石田少佐，彼は私の犯人だ。君が殺したら、司令官にはどう説明するんだ？
1: 佐藤さん、ご安心を。おとなしく白状してくれれば、解毒剤を注射します。死なせはしません。
0: 石田少佐、私が尋問の。やり方がわからないとでも言いたいのかな。
1: 私の帝国に対する忠誠心を許しください。こいつが陆英豪ではなく

0: 国派を組んだということを証明できる証人もいますから。
1: 少佐がそういうのならこうしよう、証人を呼んでこい。
2: 後にしましょう。佐藤さん、安泰に生きて以来バタバタしっぱなしで食事をする暇もなかったでしょう。私が桜会館で食事を用意してあります。ぜひご招待します。
1: ならまずは飯を済ませてから、犯人の問題は後だ。
2: どうぞ。
3: 来了来了来了，
4: 大少奶奶在不在？
3: 这
4: 到底在不在？我要及时找她。
3: 在。
4: 去把他们赶紧叫去。
3: 哎，去。稍等啊，太君。
5: どうしたの？
0: もうすぐ高連の者を二人逮捕できるわ。
5: そいつらは今どこに？
0: 奥で南野と食事中よ。
5: どうして逮捕しに行かないの？
0: 南野はまだ奴らが偽物だと知らない。いっそ芝居に付き合い、仲間のルーインハオが現れたら一網打尽よ。ここ危ないわ。早く借りなさい。
5: じゃあ気をつけてね。
6: 渡边，怎么这个时候来了？
3: 不知道，但是他说让你和少奶奶一起下去。
6: 去吧。
7: 金山，你可别去啊，他们一来肯定没好事。
6: 没好事还不是你弟弟闹的，要没他哪来这么多烂事儿。走吧。
0: 佐藤さん、彼が例の証人、ルー家の元使用人です。告诉佐藤先生，你叫什么名字？
8: 我叫程露才。
0: 你认识他吗？
8: 认识，他是郭浩坤，是陆家的管家护院。
0: どうです、佐藤さん。嘘じゃなかったでしょう。この人は郭浩坤で、陆英豪ではない。下去吧。
2: 待て。佐藤さん、ルーインハオの身分を確かめるために直接証人を連れてきました。渡辺。
9: はい。証人を呼べ。

0: 陆英豪，你可别哭了，啊！不要哭了，
1: 英豪，
0: 你认识他们吗？
2: 认识，
0: 是白金山和陆家大小姐。
2: 他们和这个陆英豪是什么关系？
1: 是陆英豪的姐姐和姐夫。可是，
0: 下去吧。
2: 大佐阁下，美人有孕在身，怕是受不了这个刺激。您高高手，让我们回家吧。
3: 白先生，这位跟你们到底是什么关系？
2: 我小舅子，陆英豪。
3: 送白先生、白太太回去。
2: 谢谢。
3: 来，春梅，
2: 来，小心。
3: 佐助手。
4: ルインハオの姉も、この男が弟だと確認しています。そうだ。これでもう明白だ。我々もすぐに司令本部に帰る。保護します。平井家の電報。
3: 読め。
4: 陸を積み深し、更新後調査。
3: 司令官の電報が届いたのなら、それなら佐藤さんもここで一緒にルインハオの公開審査に出ましょう。

0: 任せます。病院守備兵士はすでに大砲現場に向かいました。開始担当もできました。他に何かありますか。
1: よし、逮捕の用意を。
0: はい。

0: 何、消えただと。聖典白日のもと、二人の生身の人間に目の前から逃げられたと。赤室、
1: はい、申し訳ございません。今全町で捜査中です。町にいる限りまだ機会があります。
0: ルインハーはただ魔物ではない。一度逃したら捕まえるのは難しい。さっさと行け。

0: 太君，这是佟大当家的送给皇军的礼物。
1: 調べによると、両アブの土地家が壊されたのは人文化をいっぱい取ることです。
2: バカ者！共産党は人文館を装って犯人を奪い取るとは度胸があるな。
1: 報告します。
2: 入れ。
1: 大佐家が三つ子が入り、ルインホを捕まえた。
2: 行くぞ、案内しろ。

0: もしもし。妹？はい、わかりました。大佐、石高美は石高子の妹だというようです。
1: 渡辺、すぐに石田芳美に電話してくれ。今晩桜井会館に来るようにな。
0: はい。
2: はい。
3: どうしたの？出かけるの？
2: そうよ。
3: 約束したじゃない。一緒に家で食事するって。お寿司まで握ってあげたんだよ。
2: 南野から突然電話が入って、桜会館で食事しようって。家で待ってて。すぐ戻ってくるから、帰ったら一緒に食べよう。
3: 仕方ないわ。早めに戻ってね。待ってるから。

0: 石田よし子は石田少佐のお姉さんだね。
1: どうしてそれを。
0: 難しくはない。ずっと疑問に思っていた。以前君とは面識もなかったし、恨みを買ったこともない。しかし君が安泰に来てからずっと私と対立し、しかも上下関係すら無視し下克上を企てた。だから友人に頼んで司令部で君の資料を調べてもらい、君の素性を知ったんだ。
1: そうよ、私は石田よし子の妹よ。18年前、あなたは自分の前途のために妊娠している姉を見捨てた。そして軍艦の娘と結婚した。姉に一体どれだけの苦しみを与えたのか分かっているのか。
0: 君の言う通りだ。この私の一生で自分が許せないことだ。しかし軍艦になり出世できる将来と、田舎に帰って稲作しかできない日々を比べたら、私は若くて享楽にふけりたかった。私は純粋で善良なよし子を見捨ててしまった。よし子に申し訳ない。よしみ君、この私のお詫びを受け止めてくれ。よし子に申し訳ない。一生この罪を背負う。許してくれ。

0: 詫び。もうすぐ20年も経つのよ。今になってお詫びですって。何の意味もないわ。言えば、目的は何？
1: 目的なんかない。私はただ吉見君に退却を重んじて恨みを捨ててほしい。協力し合おう。帝国偉業は成功に迫っているんだ。共にこの偉業を成功させたいと思っているんだ。
0: ご安心ください。帝国への忠誠心に個人的な恨みを混ぜることはないわ。
1: ありがとう。これからは君には少佐として24時間体制で安泰病院を守護してもらいたい。なぜなら秘密計画の主な部分はもうカウントダウンに入っている。
0: それは分かってます。すぐ準備に行きます。
1: 待ってくれ。

0: 石田芳美くんの遺骨だ。君に日本まで連れ帰ってもらいたい。
1: 大日本帝国が勝利を迎える日、この手で連れて帰ります。
0: いや、君をすでにハルピン総部に移動した。2ヶ月後、日本から軍艦が来る。君を迎えに来るんだ。
1: いえ、受け入れられません。遺骨は陸軍に先に送ってもらいます。私はここに残って。
0: これは石田芳美君の遺言だ。軍人として服従しなくてはならん。

0: 玄谷なぜ帰っていない。
1: 白金山，你怎么在这儿？你跟他说什么了？
2: 哎，大佐，您千万别误会。
0: 随剑君，
1: 嗨，走。
3: 大佐閣下，彼を傷つけないで。まだ彼が必要なんです。
0: 君は帰らせたはずだ。なぜ戻ってきた？
3: よしみの敵を討ちたいんです。
0: バカ者、復讐のために自分の将来を捨てるのか。
3: 将来なんかどうでもいいです。ルウィンハを殺しさえできれば何でもするつもりです。
0: 君の頑固が自分を破滅させるぞ。
3: 将来を捨てるためのものでしょう。一つの将来を捨てて別の将来を歩む。大佐もそうなさったんでしょう。
0: どういう意味だ。
3: 間違いとでも。大佐は自分の将来のために私の母石田芳子を犠牲にして今の富や地位を手に入れたんでしょ。
0: なぜ知っているんだ。
3: あなたの異常な行為から察したんです。
0: その通りだ。君は賢い。その点は母に似ているな。当時は戦争中で、私は全く君の母の妊娠を知らなかった。これは君のおばさんが死ぬ前に話してくれたんだ。
3: まだ子供の時、よしみおばさんが教えてくれた。

0: 君にも君の母さんにも申し訳ない。
1: そんなの必要ないわ。娘だと認めてくれるならここにいさせて、よしみの果たせなかった任務を果たして、そしてルウィンハを殺すの。

0: 報告、関連が見つかりませんでした。報告します。関連のすね当てが見つかりました。
1: 这是抗联连绑腿都跑丢了，接下来往哪追呀？

0: 他是日本人，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，
1: 打死他，打死他，打死他，
2: 小日本，你有今天！
0: 你在那废话，打死他！
3: 軍事法廷の判決書です。
4: 死刑。
3: はい。サインしたら執行できます。
4: ゆっくりとくつろいでもらおう。どうした？かわいそうか？
3: 申し訳ありません。同級生だし、同僚ですも、長年の付き合い、些細な感情を持ってます。
4: 彼天皇陛下を裏切ったんだ。我々の先生も裏切ったんだ。
3: はい。授業中毒です。
4: 中国人のため命を惜しますなら、中国人の手でお前を殺してやる。
5: 岩本被关进了南京的日本军事监狱，
6: 他还活着。
5: 中村兄没有杀他。
6: 太好了。
5: 好什么呀？军事监狱里关的都是爱国志士，岩本现在生不如死啊。
6: 那在他们的眼里，岩本是个日本特务。
5: 这是中村雄的阴谋，
6: 他太狠毒了，他想让岩本死在我们中国人的手里，这才叫做哑巴吃黄连，有口说不出啊。
5: 我们怎么办？一旦岩本跟他们发生冲突，他肯定会死的。
6: 你先别着急，我敢保证岩本不会跟他们

0: 深刻世界の大衆と全国の人情とに反発異常の措置をもって異局を人民戦と保し人に人情なる断じ人民に住む神話政府政府をして礼礼と特に対しその総統宣言を自宅する旨通告説明
1: 身分が負けた天皇陛下が東郷と大東亜戦線は終わりだ日本帝国の輝きは桜のごとく最も美しいとこに散らばっていた
2: 天皇万歳大日本帝国万歳
1: どうして死んだ
3: 先生方による意見あるせいだとおっしゃったよね
1: 戦争では負けた本ではいねなぜおめら滅びかけの日本を見つめるのか最も重要な時
4: 敗戦国として我々スパイたちはどうやって日本を守るのか
1: 敗戦したからといって日本を守れないのか敗戦したから大東亜戦争が終わってね君たちは帝国の特攻性役立つ場所がいっぱいあるだろお前らもともと暗闇の侍その存在がわからんのか長年市内に潜んで市内の国境をよく把握日本の敗戦は戦争の結末ではなく中国のことわざで領有が並び立たず国民党と共産党一匹は米人が勝てる虎一匹は修正しかけの秘宝だ両匹の文字の争いこれから始まるんだ
3: しかしこれは知らぬ戦争今のは乱の関係でしょう
1: 関係ある新だと日本は石井大水歴史を遡って死な咲くな時日本は整え日本は盛ん時シナが非常に脆い我々の敵としてドイツ対強敵がいいのかそれとも内戦で物々しい敵がいいのかきっといつか大日本帝国はまた東に帰りつなあ死に全盛期をきっといつかシナは振幅その日のため大使の方を覚えとけ
3: 先生我々何ができますか
1: 共産党は我々を許し難く国民党が違う国民党が共産党を倒そうと

援助は必要だ。援助は米国だけではなく、キード我もそうだ。戦区に最も詳しい共産にもそうだ。軍隊が必ず頼んでくる。我々の戦争はこれからだ。日本帝国復興のため、絶対統一で強い支那を見たくない。支那を破壊し崩壊させ、支那は永遠に戦争と貧困に押し入らせ、日本帝国復興の日、支那または我々の承知のものだ。